0: yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyə.

Trendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: 2 76 nömrə 368 nömrə 460 nömrə 552 nömrə 644 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə rahat marketlərdə Endirim fürsətləri 2 çox uşaq bezi nömrə 2 76 nömrə 368 nömrə 460 nömrə 552 nömrə 644 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə rahat marketlərdə Endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

marketlərdə Rusvada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə test çay 400 gram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lediden şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçəcək.

Sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat için 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

0: balığı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabrdan keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

marketlərdə. Test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lady'den şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.

Uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra.

0: katılaştırılmış süt, teneke 370 gram 1 manat 99 gepiye, Milla feta peynir 1 kilogram 8 manat 99 gepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları ki sentyabra kadar.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiylə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Uşak bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Uşak bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər keçərli.

sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət et.

marketlərdə. Test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lady'den şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.

0: Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Marketlərdə Redo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.

0: marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sol adresi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər keçəcək.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Rahat marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lediden şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.

adresi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 saat.

0: Qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr.
1: Rahat supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə test çay 400 gram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lediden şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.

Uşak bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Uşak bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5

Alt marketlərdə test çay 400 gram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lady'den şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2-8.

0: nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2
1: saat. Supermarket Radio təqdim.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 76 nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5

0: nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2
1: sentə. Rahat supermarket.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lady'den şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.

nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri 2 sol çap bezi. Nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5

0: Siz rahat Supermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Büyük ailemizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabrdan keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərdir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

2 76, nömrə 368, nömrə 460, nömrə 552, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə Endirim fürsətləri çox uşaq bezi. Nömrə 2 76, nömrə 368, nömrə 460, nömrə 552, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə Endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər keçərli.

0: 76, nömrə 368, nömrə 460, nömrə 552, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2
1: sent. Rahat supermarket.

0: Rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərdi.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: adresi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Sofuş adresi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.
1: Tu me perdiste el corazón.
2: Maluma baby.
1: Pero mi amor no hay problema.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri üçün son uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri
1: üçün son uşaq bezi. Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə, rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.

0: Qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərdir.

0: Siz rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə. Test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lady'den şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra.

0: 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Ölkə ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-909-2390

marketlerde Redo uşak bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlerde endirim fırsatları. Redo uşak bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlerde endirim fırsatları 2 sentyabra dək.

0: Siz rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: kabaklı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kabablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

adresi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə Rahat marketlərdə Endirim fürsətləri 2 Sokuş adresi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə Rahat marketlərdə Endirim fürsətləri 2

0: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Karedo Uşak Bezi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: uşaq bezi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə amay sabun 85 qram 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sol uşaq bezi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə amay sabun 85 qram 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2
1: rahat supermarket

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya market

0: Dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Alfredo Uşak Bezi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri Alfredo Uşak Bezi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri
1: Supermarket Radio.
2: Bəzi müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Səyahət Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.

0: Marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabrada.
1: Rahat Supermarket Radio.

Sendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Rahat marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lediden şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

8, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Uşaq bezi nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərli.

0: 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

adresi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra bəkləyəcək.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 2 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

0: 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2
1: Supermarket Radio

Sat marketlərdə Ruslada qatılaşdırılmış süd. Tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.

0: kabaklı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kabablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə Endirim fürsətləri ilə çox uşaq bezi. Nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə Endirim fürsətləri ilə çox uşaq bezi.

0: Ruslada qatılaşdırılmış süd. Tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.
1: Supermarket
0: müştərilər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.
1: Rahat supermarket radio.

Marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lady'den şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.

adresi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Tamay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra bitəcək.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Axel. DJ O.
1: Marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat.

0: 8, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri 2 ve soğuk şap bezi. Nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri 2
1: ve soğuk şap bezi. Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
2: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

rahat marketlərdə Ruslada qatılaşdırılmış süd. Tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.

0: Bordo Uşak Bezi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2
1: Supermarket.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
3: You say you got a girl, yeah, you want me.

0: paketlerde. Test çay 400 gram çeşitleri 8 manat 89 kapiye. Lady'den şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra bekler.
1: Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

adresi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Soğuş adresi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər keçərlidir.

Sendogo Show rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

0: tatlı yağı 1 litr 5 manat 95 kəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 kəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim.

0: Rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr.
1: Rahat supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Market Radio.
1: Peki müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

adresi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sol adresi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sol

Sendogo Show, rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

0: yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabrada.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Supermarket Radio.
1: Bütün müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.
2: Rahat marketlərdə Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçirilir.

0: Dağdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabrada.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lediden şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.